svirí radio, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врачаковски. Антена 5. Август 2026.
1: Reli.

Мил мой народе македонски. Честит ви 2 август Илинден и добре дојдовте во специјалното празнично всемакедонско издание на Сол Рели. Во него ке слушате македонски музички евергрини, во кои јас, вашиот водител Миодрак Врчаковски Мире, учествувам како текстописец. Мојата денешна празнична Сол Рели сесија за антидепресија ја започнувам со прво наградената празнична песна «Македонија», дело на тандемот Кире Костов и Миодрак Врчаковски во вокална изведба на сите наши најпознати македонски изведувачи. Нека ви е честит

0: Кажи ми двор, але франсез на француски.
1: Во ова моје денешно специјално, празнично и линденско издание на емисијата Сурели, сакам да ве подсетам на мојата плодна соработка како текстописец со македонскиот музички чудотворец маестро Кире Костов и нашите музички рожби Летај Галебе со Верица Ристевска од фестивалот Опатија 78.

0: Good Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а знаата па саата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка.

0: Vlatko Stefanovski, će vi kažem jasno i glasno. Soul Reli, emisijiće prvoklasno. Aj još jednaš. Soul Reli je emisijiće prvoklasno.
1: Ja sam profesor Ilija Džonov, невропсихијатар. Soul Reli слушам уште од времењата на кинеската револуција и Мао Цетунг. Та е подобар невропсихијатар и од Зигмунд Фройд и од Јунг.
2: И за млади и за стари, Soul Reli радио коментари.
3: Здраво на сите слушатели, јас сум Тања Кочовска. Да, Тања Кочовска, оригинал. Е, сега маже на неколку пати, меѓутоа го задржав своето презиме. Кочовски немам намера да го менувам. Три пута сам се развела. Три пати се разведов. Мојот прв брак беше на 30 септември во 5 часот. Мојот втор брак, регистрацијата ми беше на 30 септември во 5 часот и регистрацијата на колата ми беше на 30 септември во 10 часот сабајле.
4: Значи, вие редовно се пререгистрирате еднаш до два пати годишно.
3: Да, ремонт правам на секој 6 години и се пререгиструирувам, да.
4: Но ви гледам во очи така и ми паѓа на памет една убава песна «Твоите очи, сине».
3: Е, најубавата песна. Најубавата песна. Значи, тоа е нашата прва соработка, нели?
4: Да.
3: Трио, фантастикос, како не вика Кире Костов, Мио Драгмир Чаковски и Тања Кучовска.

тоа беше најубавата песна. Мене, за жал, ми се случи пред да почине Тоше. Неколку месеци пред да почине, ми се јавува на телефон. И ми вели вака: Тања, по 12-ти пат ја слушам песната. И не знам што да кажам. Дали од твоето пеење, дали од текстот, дали од музиката. Сакам следниот концерт, кој ќе ми биде, јас и ти да ја отпеем.

да треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спротив мажот. Емисијата со Орели.

0: Ја знаеш ли оваа песна?
1: А, се сеќавам, тоа е една од најубавите песни.
0: Е, драги мои, тоа е номерата "Љубов е ко гулап" со Верица Ристевска. Беше снимена пред многу години, но исчезна од програмата, не знам од кој причини.
1: Јас мислам дека за скоро време ќе ја вратиме таа песна во живот.
0: Подсетете ме уште еднаш како одеше песната?
1: Љубовта е улав што високо лета.
0: Ја знам, ова ќе биде многу популарно и меѓу голубарите, бидејќи тие се многу заинтересирани, тоа е типично нивна проблематика.
1: Благодарам, ако така мислите.
0: Почитувани слушатели на мисијата Soul Rally, еве гледате, се случува неверојатен феномен, го враќаме минатото. Ја враќаме песната што одамна се изгубила во времето. Песната на Верица Ристевска, "Љубовта е гулап".

0: Ова е, драги мои, славниот дует Верица Ристевска и ќерката на маестро Кире Костов, Ана Костова, кога таа имаше само 3 години.
1: И јас сум Верица Ристевска.
2: А овака на Галена?
1: Верче.
3: Ова е Вселенската антена 5 радио мрежа. Единствената што може музички да се ослободи од влијанието на земината тежа.
0: На барање на ЕУ, НАТО, Американската влада и Европската музичка естрада, чујте ја мојата специјална панеевропска музичка мајсторија, Северно-Македонско девојче.
4: Северно-Македонско, моме рај.

0: Nature. Odalkaloid.
1: Един Боже, бебето плаче ли плаче, а сната пасата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.
4: Сакан мој народе македонски. На овој наш најсветол се македонски празник Илинден ќе ве подсетам и на мојата соработка како текстописец со нашата музичка икона Тоше Проески. Од таа соработка се родија хитовите Синот Божји. Ако ме погледнеш во очи, на место на злосторот, немаш ни благодара и студена. Од тие музички бисерчиња, што Тоше ги подари на вечноста, ви нанижав гердан, за да си го носите за секогаш во вашите музички спомени.

0: жената треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабајле, мажот не може, нема сила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисијата со урели со Антена
2: 5. Јас сум Врчак, а вие слушате Антена 5 радио. Еве и мојата порака до сите македонски риби и китови, со урели е музичко море со најдобри ретро хитови.
3: Драги мои, првата награда на фестивалот Скопје 97-ма убедливо ја освои Бесе Огненовски со песната на тандемот Кире Костов и Миодрог Врчаковски Манастирски сон. Ова свето празнично утро на неа ќе ве подсети принцот на рап музиката Раде Врчаковски Врчак.

0: Ничевска Ивана или накратко Ива, а емисијата Soul Rally ќе ја слушам додека сум жива.
1: Добар ден на сите. Јас сум Марко де Одорико, музичар италијанец во Венеција. Тоа е. Свирам со Мама Бенд, со Пепи Ренджов и со Тумбао Салса Бенд. Аскултате Soul Rally и аскултате Soul. Viva Soul Music, viva Soul Rally e viva la Macedonia. Ciao a tutti e arrivederci. Toa è.

0: Во ова празнично издание на Соврели ке другаруваме и со песната на Дуле и Коки од Скопје Фест 98-ма «Дај ми шанса», музичка мајсторија на Григор Копров, за која јас го напишав текстот.
1: «Дај ми шанса да те видам крај мене разголена, ке те љубам турбо се до колена».

0: Лескарта, антена 5 радио мрежа. Единствената, што може музички да ја освободи од влијанието на земината тежа.
1: Јас сум Апостол Поцик Икономов, член на групата Меморија, а емисијата Soul Rally секогаш

0: Kuva se
1: i lekuva se.
2: Денешното специјално празнично и линдерско заседание на емисијата Соврели го завршувам со мојот ремикс на музичкото дело Светулка Божја, посветено на најсјајната и најблескавата звезда на нашето музичко небо, неповторливиот, вечниот и бесконечниот Тоше Проески, заробен за секогаш во музичките спомени на милиони негови обожователи. Оваа музичка панихида посветена на Тоше е дело на авторскиот тим Роберто Панчески, композитор, Кире Костов, аранжер, Миодрак Врчаковски, текстописец и Тања Кочуска, како вокалист.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Август 2026.
4: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијан стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки. 1, 2, 3.
6: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Ovo leto, Filmot, povtorno je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuva na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: time. Everyday vloški. Секој ден. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соковите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Natoči Ekto. Premium gorivo. Sozdadeno za poveće.
1: Ova leto, magnetot za pogledi na plaža si ti. Dojdi na Summer Festival od 13. do 31. juli i iskoristi go popusto do 50% na novata kolekcija kostimi za kapenje. Blesni pod sonceto vo tvojeto najubavo leto. Sara Fashion, that summer feeling. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: East Gate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. East Gate Mall. Бидејќи ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува. Доаѓа нов бран на летната серија на електронска музика. Rebel Охрид ви представува. Директно од главните бини на Awakenings, Time Warp и Tomorrowland. Во недела, 2 август, од Бразил, во Охрид, at the Lake. За прв пат во Македонија, доаѓа големиот диджеј генијалец и виртуоз од култната етикета Drum Code, Виктор Руиз. Let's go! Неговите култни траки заедно со спешал гест изненадување. Биди дел од историјата на македонската клубска сцена. Недела, 2 август. Виктор Руиз. За прв пат. Охрид. Ребел. The Night Club. Влезници во строго ограничен број. Обезбеди го твоето место. Ребел.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30-те најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Ова се 10-те најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
6: Број 10.
5: Сиена Спайро, Material Lover.
6: Број 9.
5: Daniel CB, Love is a Gun.
6: Broj 8.
5: Patrick Droney, Back in My Body.

Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: се бара златната рибка за златен попуст.
1: Во лето се реновира. За мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
2: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
3: Мак хитс на антена. Ники Сакуловски.

0: Έχει να νοσείτε κράλιτσι.
1: Твојот нов автомобил е само на Чико Ротебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг куп Пува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
6: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Секој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
1: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
0: Антена 5 лето 2013.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Citroen подршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
4: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лайв гейм.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Tot la vreme, na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: Sledvit, promo reklama. Pušćaj. Na 8. avgust Vladimir Četkar vi najavuva The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcija Voljubaništa. Četkar, Funky Gitar, Lakeside, Camping Ljubaništa Sabota, 8. avgust, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkar, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bileti, 400 denari, na tix.mk. Ne se propušćat, na Ljubaništa. Доаѓа нов бран на летната серија на електронска музика. Rebel Охрид ви представува директно од главните бини на Awakenings, Time Warp и Tomorrowland. Во недела, 2 август, од Бразил, во Охрид, at the Lake, за прв пат во Македонија, доаѓа големиот диджеј генијалец и виртуоз од култната етикета Drum Code, Виктор Руиз. Let's go! Неговите култни траки заедно со спешал гест изненадување. Биди дел од историјата на македонската клубска сцена. Недела, 2 август, Виктор Руиз, за прв пат, Охрид, Rebel, The Night Club. Влезници во строго ограничен број. Обезбеди го твоето место. Rebel.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покренува музика Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.fm.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
4: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Cel Weekend. Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
0: Антена 5. Лето 2015-та.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Rotten Dog.
1: Не си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антена.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit. What time is it? Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
0: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 2 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма отворен официјалниот клуб на обожаватели на Елвис Присли во Велика Британија. Во 62-ра Роберт Ален Цимерман официјално станува Боб Дилан. Во 60-та година на овој ден Джони Кит and the Pirates го добиваат единствениот британски бренд со Shaking All Over.

Единствениот британски бреден за Johnny Kid and the Pirates Shaking All Over. Во 64-та, по напорно барање, пронајдени се телата на Джим Ривс и Дин Мануел меѓу остатоци од урнат авион и во 13 часот по локално време радијата низ Америка официјално објавуваат за смртта на Ривс. Едномоторниот авион што го управувал Ривс се урнал 42 часа предходно за време на грмотевици. Во 68-ма, The Doors го добиваат вториот американски бреден со Hello, I Love You.

0: Odalkaloid.
1: Nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
3: Канеобич, Джаст Арби и Никифор ве покануваат на супер дневна журка до Сансет. Канеобич Охрид, премиерна лайв промоција на новиот хит In My Dreams. Джаст Арби и Никифор, лайв, all day party, 2 август, Охрид, Канеобич.
7: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Montana.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
6: Моджо, I'm

0: се бара златната рибка за златен попуст.
1: Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
2: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
3: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Мак хит на антена. Ники Сакуловски. Сега

0: Ovaj himna na svita kraljici.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
7: Најбрзата реклама на сите времиња.
8: Најбрзата реклама на сите времиња.
6: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: повеќе моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Every time. Everyday vlošky. Секојден.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк.

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калит ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калит. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калит во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработ.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. Eastgate Mall. Бидејќи ти си центар.
3: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 14 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Bidi šampion. Soreno. World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
4: Доаѓа нов бран на летната серија на електронска музика. Rebel Охрид ви представува. Директно од главните бини на Awakenings, Time Warp и Tomorrowland. Во недела, 2 август, од Бразил, во Охрид, at the Lake. За прв пат во Македонија, доаѓа големиот диджеј генијалец и виртуоз од култната етикета Drum Code, Виктор Руиз. Let's go! Неговите култни траки заедно со спешал гест изненадување. Биди дел од историјата на македонската клубска сцена. Недела, 2 август. Виктор Руиз, за прв пат. Охрид, Rebel, The Night Club. Влезници во строго ограничен број. Обезбеди го твоето место. Rebel. Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена. Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
6: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓето.
4: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
6: Mojo, I'm still

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Застани на Лукойл. Наточи Екто. Премиум гориво. Создадено за повеќе.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. This is the Antenna 5 Network.
3: Antenna 5 Network. Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: leto. Filmot повторно ја подзвездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summertime on Radio Antenna 5.
1: Tocno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Tocno je 15 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
6: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
7: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува. Доаѓа нов бран на летната серија на електронска музика. Rebel Охрид ви представува. Директно од главните бини на Awakenings, Time Warp и Tomorrowland. Во недела, 2 август, од Бразил, во Охрид, at the Lake. За прв пат во Македонија, доаѓа големиот диджеј генијалец и виртуоз од култната етикета Drum Code, Виктор Руиз. Let's go! Неговите култни траки заедно со спешал гест изненадување. Биди дел од историјата на македонската клубска сцена. Недела, 2 август. Виктор Руиз, за прв пат. Охрид, Rebel, The Night Club. Влезници во строго ограничен број. Обезбеди го твоето место. Rebel.
10: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
11: Кане Обич, Джаст Арби и Никифор ве покануваат на супер дневна журка до Сансет. Кане Обич Охрид, премиерна лайв промоција на новиот хит In My Dreams. Джаст Арби и Никифор, лайв, all day party, 2 август, Охрид, Кане Обич.
12: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
13: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
14: Број 10.
13: Сиена Спайро, Material Lover.

0: Daniel Sibi, Love is a Gun.
1: Broj 8.
0: Patrick Droney, Big in My Body.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етолпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Етолпром, автостакла со врвен квалитет.
0: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играй за забава, играй одговорно.

0: Summer. With Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Джорджа Смит и

0: Коживчанка – твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега са неотдоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и гюмбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип Аквапарк. 15 години.
2: Од

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно е 16 часот.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
6: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Ви ги представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot novembre na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 16 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува. Доаѓа нов бран на летната серија на електронска музика. Rebel Охрид ти представува директно од главните бини на Awakening, Time Warp и Tomorrowland. Во недела, 2 август, од Бразил, во Охрид, at the Lake. За прв пат во Македонија, доаѓа големиот диджеј генијалец и виртуоз од култната етикета Drum Code, Виктор Руиз. Let's go! Неговите култни траки заедно со спешал гест изненадување. Биди дел од историјата на македонската клубска сцена. Недела, 2 август. Виктор Руиз, за прв пат. Охрид, Rebel, The Night Club. Влезници во строго ограничен број. Обезбеди го твоето место. Rebel. Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Phase, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours. DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 2 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма отворен официјалниот клуб на обожаватели на Елвис Присли во Велика Британија. Во 62-ра Роберт Ален Цимерман официјално станува Боб Дилан. Во 60-та година на овој ден Джони Кит and the Pirates го добиваат единствениот британски бренд со Shaking All Over.

Единствениот британски бројден за Johnny Kid and the Pirates Shaking All Over. Во 64-та, по напорно барање, пронајдени се телата на Джим Ривс и Дин Мануел меѓу остатоци од урнат авион и во 13 часот по локално време радијата низ Америка официјално објавуваат за смртта на Ривс. Едномоторниот авион што го управувал Ривс се урнал 42 часа предходно за време на грмотевици. Во 68-та, The Doors го добиваат вториот американски бројден со Hello, I Love You.

Американський бруй Eden's at the Doors, Hello, I Love You. Восьмом десяти тета Mamas and the Papas покрива тужба против своите издавачи Dunhill за милиони долари неисплатени авторски права. Во 2000 година меѓународниот аеродром во Нью Орлеанс преименуване во аеродром Луи Армстронг. Во 51-ва родена Andrew Gold, пејач и текстописец, воедно и член на Wax. Еве го самостојно со Lonely Boy.

Na današnjem den Andrew Gold poslušta pesmo Lonely Boy. Во 91-ва Рик Джеймс и неговата девојка Танија Хиджази се уапсени во Холивуд поради напад со смртоносно оружје, малтретирање и чување во притвор 24 годишна девојка. Джеймс ке биде ослободен со кауција од 1 милион долари. Во 86-та Питер Сетера доаѓа на првото место на американската листа со песната од филмот Карате Кид Втордел The Glory of Love. Тоа е последното нешто за денешниот музички времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: E, pretirate. Ajo, si odmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покренува музика Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калит ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калит. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калит во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Antonio.

0: твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плакање на посттерминал и интернет плакање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
5: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе, Аполон кафе, Аполон кафе, Делчево.
6: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
7: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
8: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
7: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Секој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
1: Антена 5

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
2: Адреналин.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува. Доаѓа нов бран на летната серија на електронска музика. Rebel Охрид ви представува директно од главните бини на Awakening, Time Warp и Tomorrowland. Во недела, 2 август, од Бразил, во Охрид, at the Lake, за прв пат во Македонија, доаѓа големиот диджеј генијалец и виртуоз од култната етикета Drum Code, Виктор Руиз. Let's go! Неговите култни траки заедно со спешал гест изненадување. Биди дел од историјата на македонската клубска сцена. Недела, 2 август. Виктор Руиз, за прв пат. Охрид, Rebel, The Night Club. Влезници во строго ограничен број. Обезбеди го твоето место. Rebel.
0: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

Summer with Antenna. Mac Hits на Антена. Ники Сакуловски. Сега

0: Vagina na svita kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, услуги достапни и во пошта. Halk Bank, важни се луѓето.
4: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 18 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo со A1 Combo. Aktiviraj omilената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
1: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

every time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: tehnica i tehnologija po najdobri ceni. Ајде во Нептун.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказна. Играй секој ден.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Канеобич, Джаст Арби и Никифор ве покануваат на супер дневна журка до Сансет. Канеобич Охрид, премиерна лайв промоција на новиот хит In My Dreams. Джаст Арби и Никифор, лайв, All Day Party, 2 август, Охрид, Канеобич. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 2 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма отворен официјалниот клуб на обожаватели на Елвис Присли во Велика Британија. Во 62-ра Роберт Ален Цимерман официјално станува Боб Дилан. Во 60-та година на овој ден Джони Кит and the Pirates го добиваат единствениот британски бренд со Shakin' All Over.

Единствениот британски бреден за Johnny Kid and the Pirates, Shaking All Over. Во 64-та, по напорно барање, пронајдени се телата на Джим Ривс и Дин Мануел меѓу остатоци од урнат авион и во 13 часот по локално време радијата низ Америка официјално објавуваат за смртта на Ривс. Едномоторниот авион што го управувал Ривс се урнал 42 часа предходно за време на грмотевици. Во 68-ма, The Doors го добиваат вториот американски бреден со Hello, I Love You.

на денешен ден Ендри Голуб го слушаме со Lonely Boy. Во 91-ва Рик Джеймс и неговата девојка Танија Хиджази се уапсени во Холивуд поради напад со смртоносно оружје, малтретирање и чување во притвор 24 годишна девојка. Джеймс ќе биде ослободен со кауција од 1 милион долари. Во 86-та Питер Сетера доаѓа на првото место на американската листа со песната од филмот Карате Кид Втордел The Glory of Love. Тоа е последното нешто за денешниот музички времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Джорджа Смит и

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на енмон.мк.

0: Hanna. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Тоа во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега ја најдам.
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Едолпром, автостакла со врвен квалитет.

This is Summertime on Radio Antenna 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антона.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Доаѓа нов бран на летната серија на електронска музика. Rebel Охрид ви представува. Директно од главните бини на Awakenings, Time Warp и Tomorrowland. Во недела, 2 август, од Бразил, во Охрид, at the Lake. За прв пат во Македонија, доаѓа големиот диджеј генијалец и виртуоз од култната етикета Drum Code, Виктор Руиз. Let's go! Неговите култни траки заедно со спешал гест изненадување. Биди дел од историјата на македонската клубска сцена. Недела, 2 август. Виктор Руиз, за прв пат. Охрид, Rebel, The Night Club. Влезници во строго ограничен број. Обезбеди го твоето место. Rebel.
0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
3: Број 10.
2: Сиена Спайро, Material Lover.
3: Број 9.
2: Daniel Sibi, Love is a Gun.
3: Broj 8.
2: Patrick Droney, Back in My Body.

0: следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.

0: Hello Summer.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: leto. Film od Повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Continues Music Revolution. Music Revolution. This is Antenna 95.5.

35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.